Leipzig-Karake, nach der Sumitz-Wartschanke Herapalaki, Kutave Kalvan zum Gnavoch, Mod 5 Hektar Antarazask der Ratgewajarel, RB Leipzigin. Footballein Akumba Mundadire Makrela Santara, 0 Marzadastere Hamar. Als in Zahien hat Bad Antarazask der Ratke, Gnavume Leipzigi Gerherein Antarain Zanzi, Schurjanakrerum, Jef Chahume Jesaki Ekologia Gandel. Ein Hüssüsein ev Halafain Gerherein Antarneri Michev, Verchin Nech Kapoch Michanski, Mimasne. Busseln und Kentaninere, Kachwazen alt Michansknerits, Taratzvelu, Genetikakan Nyut Pochanakelu, Jef Klimae Popochitsuna Halvarvelu Hamar. Leipzigi Bnapapanakan Nachazernutionere, Inspisiken Okolaeve Jevan, Jef Schaturischnere, Knadatumen Astragire, Jef Hunisik Sanhingin, Jamatasutin, Jahnale Jevev Kaptra Sethachmerikum, Kasmakerpumen Zuiz. Müllstraße, das Chors Jefa. Sozialmuschakutain Kentrona, Leipzigi Arivelkum, Meknatkume, Lene Volkparki, Bad Soziabe, Miveranok van Hamar, Amboha Finanzavolman, Arschaf. Bema Grete nun kann hine, Vulkan Eigin, Jevgatnume Aspetsquot Schwarz, Karakitsenere, Hora Maselitz Mekum. Aigu Horsche, Uni Elektra Energia, Jevgiri Hassanelution. Mi kann in Staraner, Vulch Pashtunakan. Խորովածի և գրակի վայր, ինչպես նաև փոքրիկ աղյուսե բեմ։ Այստեղ օրինակ համերգներ են տեղի ունենում վայ դե լա մուսիկի շրջանակներում, իսկ մեր սննդի տղավարները տեղադրվում են այստեղ տրոդալե դե լանեի մաքրված լավացքատան կամ մեր ամառային համանքային շաբաթվա համար։ Վերանորակման առաջին փուլը կներառվի բեմի նոր ծածկ այն արևի ձևանձրևից պաշտպանելու համար։ Վերանորոգման երկրորդ փուլում, որը նախատեսված է 2027 թվականին, բեմը կդառնա մատչելի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար և կհագեցվի թե քարտակով։ Այս նպատակով ներկայումս ընթանում են ամբողջ ֆինանսավորման արշավը։

Կամպեն կի մյուլ շտրես էի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարող է գտնել արցանց www.mühlstrasse.de և www.99funken.de բուեհեն կայքում։